я ворвета, това е това. Марата Виолита, я ядко Озансен, малат перхе Юлан, я мота куван сатуна Езен. Сете си да кескюсте, et velvollisuuden tunteesta, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.